gostaria de lali, que debeno, kçan debeno, sukande, yanzi parkande, arabande, hemzi bazarande, çabeno, labibo. Bizuane ho kalibke, bizuane ho evnam bevine, bizuane ho binuse, bizuane ho buane, zuane ma, tercih mal.

Gostaria de lali, que de beno, kçan de beno, sukande, yanzi parkande, arabande, hemzi bazarande, ça beno, labi bo. Bizuani ku kalibike, bizuani ku evnan bevine, bizuani ku benuse, bizuani ku buane, zuani ma, tercih mao.